0: Yay!
1: Hey, ke nako yela ya go keteka bokgwa.
0: Mbeke mushumo ya TV. E hasa tshwi. Na mbeke mushumo ya Afrika ya dina leri. Ndi go raro ndi TV na Afrika ya dina leri.
1: Go thoma ka iri ya botshelela mathapa a ma go fitla ka iri ya senyane bosigo. Mo kibela ngwana wo, wa le tshatshila le sime senyane le wedi.
0: Afrika ya dina leri na TV. Tsona mezi wa ka tsoba heli. Bo maine ba shukheba. Prof Mahlaela wari rirotha ka tuba yeli
1: le sikala hlaelwa ke lenano le la go ikgetha
0: ba tangana na bo owe na hoyu ke mokwasa happiness make
1: thobela mashati ndandu
2: mukopane N1 ZB ZZ2 Parapara FM 103.1 Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: bembela mwezi wa bufanga uguda na utoda udiba bufandelele ya ashu. Izwi ringa zwita nga uguda upika zuliwa zwa siyalara, uguda urunga zwiambaro zwa siyalara, katina utalera petu wa bufa. Na ututu wedzana uwa chipita cha mitambo katina michino ya siyalara. Ututu wedzana ufese sana udiba mbele zopamba na ho, nga huni mwezi wa bufa. Parapara FM, bembela mwezi wa bufa.
1: Mavunde, mavunde, harambani, malamulele, hamuraka. Parapara FM 88.2 variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Yay!
1: Hey, ke na ko yela ya go keteka bogwa.
0: Mbeke mushumo ya TV. E ha sa tshwi. Na mbeke mushumo ya Africa ya dina leri. Eh ndi go raro ndi TV na Africa ya dina leri.
1: O thoma ka iri ya botselana mathapa ma go fitla ka iri ya senyane boshego. Mo kibela ngwana wo, wa le tshatshila lo sibe senyane le wedi.
0: Africa ya dina leri na TV. Tsona mezi wa ga tsoba heli. Ho mai ne ba shukheba. Prof Mahlaela bari ri rothe ka tuba yeli
1: le sikela hlaelwa ke lena no le la go ikgetha
0: ba tanga na na go howe na ho yu mbuwasha ye pines make
1: thobela mashati ndandu
2: Makado, Makado, Messina, Livubu, Vetflag, Parapara FM 90.7 Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Pala Pala FM na Thobela FM. Ayee!
1: Hey, kina kwa yela yako kitika buhwa.
0: Mbeke mshumo ya TV, ihasha twi. Na mbeke mshumo ya Afrika ya jina leri. Hey, ndiko raro ndi TV na Afrika ya jina leri.
1: Utama kairi ya msalala matapa ama kufika ka ili ya sinyale mshihu. Mukime na mwana wu, wale chachilalo sime sinyale lwedi.
0: Afrika ya jina leri na TV, tole mezi wakatuba hili. Kuma ineva shukeba, Prof. Mahal.
2: Mukopane N1 ZB ZZ2 Parapara FM 103.1 Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Gardens. Hashtag Ahunausana.
1: Aye, Parapara FM and Atobela FM. Aye.
2: Hey, kina kwa yela yangu kitika buhwa.
1: Mbeke mshumu ya TV. Ihasha tui. Na mbeke mshumu ya Afrika ya jina leri. Ndiko raro di TV. Na Afrika ya jina leri.
2: Otama kairi ya msalala matapa ama kufitaka iri ya sinyana mshiru. Mukime na mwana wu. Wale chachila lusume sinyana lwedi.
1: Afrika ya jina leri na TV. Tore mbezi wangazuba hili. Kumaini basho keba. Cross. Mahlela bari ri ro tsaka tuba yeli
2: le sikala hlaelo a ke lena no le la go ikgetha
1: ba tanga na na bom away na hoyu di mogwasha happiness mark
2: na ne o le le tshegilwe ke professor Mahlela e khoka gantshe le yena ka nomoro ya mogala ya 076 512 2257 ke re nomoro

0: Golden Voice.
1: Ya hauto ambo sati matimi matiswa parapara FM rindi zine rakorwa nazo ngandira imwe na imwe mutiswa parapara FM kori mafunga obura ya vafumakadzi mafunga obura ya vana kato guma anepo tui pezi ombo deiva Isaac Muswana tlaka ndiko huyu anoko jena ndi Muswana sangweni anezu ya mboru kota ambasa mtamba wakati tiriredzi na Muswana mukize unendiso kota indori huko bano zingi nye kachitanga cha wakati cha timi ya skuku unichine uto ambo sati matimu ritanga nilano ya mukize na Muswana tlaka yowe tanga nilano ya umao karibu onori sangweni achi jena uita
0: Eko chwa poda muda jeswa bra bra feme ya chwa poda kama suwa na mabuwa Ya chwa poda kama suwa na ane abene sandele panzi Ako chwa poda bako kumisara mura huu mutachele suwa para para feme Meneza ya pumi

0: Bompole
1: Mukwasha Robu ya sunu mwasa mbeke rekokana na panza yeah. Nambeke mshimu ya shu hey ye re tuma palanga wara ya bura ti
0: ritlo ga re leboga kudu motheletsi wa Thobela FM gape ya le mesitsi ke mihlalo fela go ikela iring ya senyane katataka ipsina le bompho
1: ngatona dipina na mukwasha
0: katataka ipsina le bompho
1: ngatona dipina na mukwasha
0: ya le boga le batheletsi ba palapala le batheletsi ba Thobela FM re tloga re lebogile kudu re lebogile thekgo ke gona re tswa motheletsi re tlo bua re kopana le naneo le re le kopanetse le tšatši le lengwe nna ke tlo kwa ka bompho
1: ndisone ka re dibuang ka maanda exen mue weaba ane wafelesambeke ya mošimo hei yashu ya Thobela bembe na Africa ya dena leli beba ita urisikono ya muyane zobe wa kono nirubona pa ka nyanda za mapungo ndi rikulibu wa manda rutende wa shibasa rikulibu wa manda na tumuri musifane ndiboni beba ita urisote zi wakono zibona tui hapa kazu ile luzi zobu dhabi za gane ndili janti ba mpo na mkwasha matu wa shiruli
0: mwanga ma toka rile bukile kuduka niti kama kaba mpo wa baba dilego raba lebo kaba tuwa umucholichi wa reina extend mui toka rile baka kuduko minakane warra mucholichi iriko uboche ga ile ga bia le e ke go botsheritsa ba shidi le nane o le o bo le tlisheritse go wena ka thekgo go tswa go professor Masaela o ka mo letsetsa mo nomorong ya 076 51 222 57 ke a busheletsa o ka mo letsetsa mo nomorong ya 076 51 222 57 ke moka wa ikhweletsa thuso professor Masaela tlhago e tlisa bophelo
1: ne ratua
0: re ne re kgotshimbela
1: re ne ratua
0: Chimbila rena mkwasha
1: Kabasale bemete kona buti Rudi wanga mandari ya mafune Usikare
0: Mali Bamako Yonda wii
1: Salifi
0: Salif Keita
1: Tekere
0: Arwainari Tekere
1: Tekere Tekere Anaroya
0: Ndi mziko wabuko
1: Nda Tome
0: Shalangabuti